Мен сүйіні достар, шу тат программымызды анлышып атыды. Жигіт білен қыз тасады бі пұрсетті тонышып қапты. Ола бір көрішіп ла, бір-бірге ашық болышыпты. Декен, оланың мұхаббет екайысы ұзақы бамыпты. Сәбәбі мұндаққен. Қыз дайым, жигітінің өзгі болған мұхаббетінің әндіш қылдекен. Әнсірейдекен. Демек, бұла арсыда ішенч кемчілкенде, Yeni bir türlük sebebi mundakken. Bu da küçükken işladımı öz ara cidel kılışı diken. Bir-birge fakat yol koymaydıken. Belkim bu cidellişiş muhabbetinin bir kıl ibadının şekli diken taktırdı mı? Azırak çektiğini işip geçse kişinin manım uçunda bizar kıp koyulan kep. Şunun için muhabbette işiniş intayın muhim. Muhabbette yani düşünüş mü intayın muhim. Muhabbette Yani öz ara kollaş, medet biriş tehi mi muhim? Muhabbette çin könlüdün hakiki muamili kılış mı intayin muhim? Şunlaşka sizni yakşı gördüğün, sizni hürmetleydiğün şu muhabbetinizni her vakit kadırla. Muhabbetli küylerimiz nöbetli silah üçün yanraydı.

Qadirlik dostlar, çürge etildi. Derya bilen deniz tutaştı. 9 ayının 16 günü Jungu Garba rayon Kurukluk deniz yeni yolunun tayanç kuruluşu bolgan Pinglu kanalıda resmi katnaş başlandı. Tağını teşip, davan kezip yasalgan bu altın su yolu, Jungu'nun Garba Canup rayonudun Şarkı Canubi Asya elleri itibakı tutuşudgan en ticeşlik, kolaylık yolu aylandı. Şarkı Canubi Asya elleri itibakıdaki her saha erbapları monolanı bildirdi. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı, rayon alakısını ravalaştırı seviyesini zor derecede östürüp, Şarkı Canubi Asya elleri itibakı aza devletler bilen, Jungu'nun dereceden taşkırı çoğun különlük bazırı, Garbi Canubi'deki kesip topunu tekmizi tutaştırıp, soğuda, ıksasıkla, kapital katarlıklarının koş yönleşlik yötkilişini tekmi yakşı iş kaşırıp, İki tarafının etiyotiş hemkarlıkını ilgir sürüp, tekimiz iç boğan Şarkı Canubi Asya Elleri İtipakı Jungu Tağdır Ortak Gavisi Barpaklışka küş koşudu. Pinglu kanalının umum uzunluğu 134,2 kilometre bolup, 5000 tonnajlı parahtla katnaya alaydı. Bu, yeni Jungu kurulgandın buyan, devlet katlımıdın bir tutaş pilallap yasalgan, deryadın denizge tutuşudugan tunca kanal kuruluşu bolup, dünyadaki okşaş türdeki lokla işçi de katna sürüte en tiz buluş, dünyadaki su ticaydıgan lokla işçi de çüşüş perki en yukarı buluş katarlık nurgun dünya rekordu yaratıldı. Şarkı Canubi Asya Elleri İtibakı'daki her saha erbapları, Jungu ılgar pen tekniksi ve kayserlik bilen köreş kılış royu arkılık bu eser kuruluşunu kurup çıkıp, yer şaridiki çoğun kanal kuruluşunu Jungu layihası bilen təminledi, dedi. Vietnam'nın Jungu'daki baş elçisi Fan Qingping, kanalda katnaş başlanıştın burınki nəh meydanını közden keçiriş katnaştı. O, munalanı bildirdi. Pinglu kanalı kuruluşu da oldun Katar'daki teknika, yenilik yaratış öner sanayi ve zamanevi ticaret başkuruş sistemisi kullanılıp, Jungu'nun küçlük ulaşla kuruluşu emeli küçü ve zamanevi terakkiyat seviyesi toluk namayan kılınıp, Jungu'nun şarait kırıp iş görgen alda tabi endizini sarkılaştırış, halkı bakht yaratıştın ibaret terakkiyat ideyesi gövdelendirildi. Kanal kuruluşu da toplangan emeli təcrübile, Vietnamlı özçü kalan Şarkı Canubi Asya Elleri İtibakı aza, herkesi devletler üçün intayın yukarı paydalanış kımmetliği ige. Kambodşanın Jungu'daki baş elçisi Sung Jawi mundaq dedi. Pinglu kanalının gayasur kuruluş kölümü, ilgar teknik seviyesi ve yenilik yaratı böz şaslı kılış mende çoğunkur təsir kaldırdı. Pinglu kanalı arqılıq yukarı önümlük, kolaylık, Asya obru tanarkı tüven su transport yolu barpa kılındı. Bu, Kambodşanın öz yolunun yezelik masallarını Jungu'ya eksport kılıştaki yepyeni yolun etişiğe yardan berdi. Pinglu kanalı Kambodşanın suçluk asalarını kuruşunu mühim örnek bilen təminledi. Kanalda katnaş başlanışının Kambodşaya hakiki terakket pürüsü elip kilidiğalıq işinimem. Tayland, Jungha Baş Saudgarlar Uyuşmasının Muavun Reisi Bin Yong Munulanı bildirdi. Pinglu kanalda katnaş başlanıp, Jungu'nun zamanevi kuruluş pen tekniki emeli küçü toluk namayan kılındı. Bundaq öner sanatı murakkab, sistemsi gayasör kuruluş pekat 4 yıldılı pütti. Jungu'nun ulasla kuruluşu sürüti kişini hayran kaldırdı. Jungu yer şaharındaki çoğun kanal kuruluşunu örnek kılışkı buluduğun Pinglu layihası bilen təminledi. 9. ayının 16. günü saat 13:50 minut ötkende güdek avaz bilen tan, avtomobil zapçasları lık kaçılangan bir yük parahotu asta-asta çişi tügününün şürgüsü kirdi. Bu Nanning porti, Vietnam, Kanto porti, Derya, Deniz, Bivasta, Taşkı Soda liniyasıdaki tunca katnaş hesaplanıdı. Tunca katnagan günü bu su katnaş liniyası bilen Nanning porti, Hainan, Yangpu porti, işki soda su katnaş liniyası da koş yönelişli katnaş başlandı. Tunuşturulışça Garip Canup rayonunun malları Pinglu kanalı arkılık denizge çıksa, enenvi yol arkılık denizge çıkışı karganda işki derya musabisi 560 kilometreden artık kıskıraydı iken. Ünürsal Asya obru tanarxı 18%'den 30% kişe tövelleydi iken.
Мөлчерінішчі әрелі 5 миллиард юандын артық іждімай транспорт қыражеті тежап қылынады екен. Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпағы аза дөләтләгі ниспеттен әйтқанда, әрқайсы дөләтләнің мол табиы байлықы вә өзгіче езелік мәсләтлері Бибовен порты арқылық Джунгуның ғарбе Жануб районының мәркізге техімі юқыр өнімді кірәләйді екен. Ішкі юлініш бір-біріге керек болып, мұқым, әм техімі әуірішім район әсия обру системісіне шәкілләндіріп, Джунгу білен Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпағының тәң пайды елішіне ішқа ашыралайды екен. Индонезия Сауда министрлігі дөләтлік экспорт тарақият баш мәкемісінің әмәлдары Данан Солджуну мұныланы бүлдірді. Пинлу қанылы Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпағыға әза дөләтлерге еңі тарақият пайдысы еліп келеді. Пинлу қанылда ілғар құрлыш техникісіға тайныш арқылық, ішкі тарапның алақыны равалаштырыштығы еңі түгіні бәрпа қылынып, Шарқы Жанобе Асия әлдір итпақы білен Джунгуның алақыны күчейтшіге еңі бойшылық әч берілді. Дәрия, төмір ел, деңіз көп шәкілік бірләшмә транспортының зор ұл әсләсі болысыпты білен Пинлу қанылы Жанобта Шарқы Жанобе Асия әлдір итпақы білен. Шымалда Европа Асия білен тұтшып, Джунгу Европа нөвәч пойызы, төмір ел, деңіз бірләшмә транспорты қатарлықла білен жіпсілешіп, бір балвақ бір елінің тән құрғычы дөләтләріні тұташтырды. Шарқы Жанобе Асия әлдір итпақы деке әр саха әрбаплары Пинлу қанылда қатнаш башылынышы, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжіріні чоңқыр тұташтырып, Джунгу білен Шарқы Жанобе Асия әлдір итпақының алақыны равалаштырышыны күчейтіші. Бір балвақ бір елінің юқыр сүпәтті тән құрышыға ең құвәт қошуду деп қарыды. Биньон мұныланы бүлдірді. Пинлу қанылы райын ечеутеш әндесіні кенәйтіп, линия бойдегі порт вә елларыны тән нәпке игі қылуду. Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпақыға аза дөләтлер Пинлу қанылыға тайынып, яр шары ішләп чықырыш, тәмінат зәнжірге янымы юғырлып, техімі зич болған Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпақы Джунгу тағдыр ортақ кәлісі барпа қылышыны ілгір сұрды. Вьетнам Данан гезетінің хабарда мұндақ дейілді. Пинлу қанылы Джунгуның ғарбе жануб ішкі құрғылық районыдегі тошуш арлықы ән қысқа, ән тежешлік деңізгі чықыш елі. Әр елі Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпағыға аза дөләтлер зор мақтардегі мевичі вә, күріч, қәхвә вә су мәсләтлеріні Джунгуға экспорт қылуды. Еңіден әчілген су транспорт линиясы қарқалланың әсия обры талышыны көпейтуды. Бір канал дария білен деңізін тұташтырып, район тарақиятының ең әндесін яратты. Пинлу қаналы Шарқы Жанобе Асия әлдірі итпақы білен тұташты. Дүния үзләнді. О, кәлгісі де алмаштырыш арқылық ечеветішіне елгір сөріп, қатнашына равалаштырыш арқылық тарақиятқа түрткі болып, ол әсләләіні өзіра тұташтырышының үнірісал қымытыны техім кәңдайырда жар еқылдырды.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalık ağalımını bir ömür tırışıp oluqlaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
1: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
3: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi, ilham medep berişi kerek.
4: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
4: Кайнат кичесенла тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақты да жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын.